obesoka na besoka na besoka obesoka na besoka na besoka ayo pasonda ne numba mwangala ngala ngala ngala tibono masisi lekaso nazengere baswa msiki.